dadekno kanggo kanggo aku, ojo sampai kalah. Niki cemburune Allah. Nggih. Napa malih mek sampai kula kali sampean niku napa? Sampai nerajang larangan Allah, ngalalno apa sing diharamno Allah, ngaramno apa ngalalno napa sing dihalalno Gusti Allah. Malah luwe gede malih niku napa? Mek awake niku sampai wani-wani ngorohno Gusti Allah, ngorohno Rasulullah, ngorohno kebenaran sing mut lak mboten krasa. Mek terang-terangan mboten wani, tapi ternopo? Tertutup secara halus wani. Gusti Allah iku pancen dawuh ngene, mboten wani. Rasulullah nentokno ngene, mboten wani. Paling kan ngomongnya Allah wong ngene bae kok, apa-apa kok Gusti Allah. Lah niki lho. Lho kata-kata gak apa-apa niki ngukumi lho. Pun nggih, dadi nek pun ngeten dos pundi? Uang sing kaya ngeten niku napa? Cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha ta'ala yaghar lil muslim falyaghir. Allah Ta'ala iku cemburu karo wong Islam, makane wong Islam iku ayo sing cemburu karo awake. Innallaha ta'ala yaghar wa innal mu'mina yaghar wa ghiratullah ayyatiyal mu'min ma harramallahu alaih. Gitu. Artine cemburu niku napa? Allah Ta'ala niku maha sayang, nyayang nang wong mu'min. Lah eleke wong niku napa? Eleke wong Allah Ta'ala sayang karo awake, tapi awake dhewe gak tuman sayang karo awake. Cemburune Allah niku napa sih? Mek apa-apa niku mboten dadekno genah. Panjang apa kira-kira? Pun nggih, jadi cara ringkes, jadi kula kali sampean niku napa? Nggih, niki kenging kula insyaallah nggih, muga-muga pinaringan dawa umur. Nggih, pinaringan napa? Pinaringan jembar manahipun, pinaringan sehat seliranipun, nggih, pinaringan saged ngatasi dhateng kewontenanipun, mugi-mugi napa nututi wulan poso malih. Saged ngelampahi napa kemawon ingkang saged dipun kula panjenengan lampahi sak mampu kula lan panjenengan madhep dhateng ngersanipun Allah. Mugi-mugi pinaringan dawa umur, mugi-mugi nggih. Merga napa ngeten kula ngaturaken niki niku napa sak yektosipun niku kula niku napa kepingin ngelungguhno awak kula kali panjenengan niku lho. Nggih, kewontenan sing kados ngeten niku dos pundi? Sikep kula kali panjenengan minangka tiyang awam, napa malih sikepipun para ulama, para kiai ngadepi kepemimpinan sing kaya ngeten niku dos pundi carane niku? Nggih ta, sikep mendudukkan sikap. Gitu. Lah niki kin insya Allah niku diarteni di ulama ikin di wali ikin di apa wis entek ta. Gitu. Merga kula niku kepingin sak iso-iso kula nggih dawuhipun para ulama-ulama niku kepingin ngarteni dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ulama warasatul anbiya, ala ulama umana Allahu fi ardi, ala ulama umana ur-rusul, ala ulama umana ummati. Ulama iku minangka warisi para nabi, ulama iku minangka penjaga ketentremane bumine Gusti Allah. Nggih, percayaane Gusti Allah. Ulama iku minangka kepercayaane para rasul, ulama itu minangka kepercayaane umatku dhaipun Kanjeng Nabi. Lho, para ulama, para kiai niku sing kedah dipun tangletaken niku yak napa nglonggokno posisi sing ulama kagungan
kedudukan titel koyok ngeten saking Gusti Allah niku lho lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku yak nopo. Kula matur koyok ngeten niku nopo, cuma siji tok, kecemburan cara pribadi. Kula kali sampean niku minangka tiyang awam, nggih napa mboten? Minangka wong bodoh, minangka wong gak iso apa-apa, isane cuma kepingin nitip no awak. Nggih napa mboten? Kepingin makmum no awak, kepingin gendong no awak. Lah sakniki kula kali sampean niku, lak kepingin tak gendong no sapa awak niki? Mustine digendong no dateng para ulama. Lah sak niki niku ulama niku dadi tanda tanya. Nggih napa mboten? Oleh dadi tanda tanya niku mboten salah, mboten bener. Jenenge ulama niku mesti bener. Cuma sing dadi tanda tanya niku napa? Kula kali sampean niku kenggonan bingung sak niki niku. Nggih napa mboten? Ayo memposisikan ulama sing iso dadi gawe panutan niku lho, yak napa niki? Nggih, napa wis entek ta ulama niku fil haqiqah? Napa pun entek ta para wali niku? Niki sing ajenge kula utak-utik niku teng mriki sakjane niku. Kemak kula gawa alon-alon. Gitu lah. Jadi insyaallah nggih, muga-muga pinaringan dawa umur. Nggih, mungkin dipun runtut mawon. Nggih, yak napa ulama niku yak napa mungkin nglungguhno ulama niku yak napa? Merga ngeten nggih, kula niku taun 70-an nawi niku. Nggih. Kula niku diaturi nulis dening Hadratus Syekh Hadratul Walid. Nggih. Setengahipun tulisan kala wau nggih. Wonten setunggalipun dawuh ingkang pun didawuh kala wau dipun dawuhi dening Yai Sepuh niku napa? Sepados dipun busek. Ngeten lho. Aja kon pasang ngikiri sing awal iki aja kon pasang, sing papat iku pasangan. Ngeten. Ing mongko nggih. Masalah niki niku termasuk kaidah sufiyah at-tariqiyah. Nggih. Ingkang dipun dawaken dening Sayyidul Imam Asy-Syaikh Zurruq radhiyallahu an. Syaraté dadi guru tarekat iku ya apa? Nggih, sing kena dipeloki, duduk masalah salah bener, sing kena dimeloki. Sing nomor loro ya apa syaraté wong dadi murid ing dalem tarekat dianggep wis tepak, wis lungo, wis genah kemuritane. Niku kabeh nyangkut dateng nopo, dateng masalah gangsal perkoro. Ingkang nyangkut dateng para murid niku kalian Hadratus Syekh dipun terasaken, ya wis iku tulisen. Namun ingkang nyangkut dateng masalah keguruan niku wonten setunggal ingkang dipun hapus dening Hadratus Syekh. Wis iki aja kon pasang sing papat wae. Kira-kira kepingin meron apa mboten? Lah niki kula waca. Niku enten tulisane teng kula enten tangan astanipun Hadratus Syekh. Nggih. Lah niki tahun pinten niku nggih? Pinten tahun sak niki niku? Niku dipun tulis tahun 1300 Hijriah tapi niki. Loh, niki kula tulis niku pun 23 tahun. Nggih, sik zaman nom-noman kula. Saiki wis tuwek. Tapi kudu rabi malih mawon. Nggih ta? Nggih ta? Lah niki nggih ingkang dipun hapus dening panjenenganipun Hadratus Syekh radhiyallahu anhu nggih
kula sebat ingkang nomor kalih tiga sekawan gangsal. Niki tandani uang ngaku-ngaku dadi guru thariqah. Tapi sakjane niku hakikate duduk kelebu uang guru thariqah. Mergo ana ing Al-Qur'an didhawuhno wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu ha'ula'ul ladzina kadzabu 'ala rabbihim 'ala la'natullahi 'alal zalimin. Gak ana wong sing luweh zalim tinimbang wong gawe-gawe karo Gusti Allah nganggo goroh. Uang iku besok bakal diatur no ono ngersanipun Gusti Allah, langsung diomongi, dicelatu karo saksi-saksi kabeh sing sak zamane atau sing sak luar zamane. Gita artine niku napa? Lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku lho uang-uang sing goro karo pangerane ya ilingo laknati Gusti Allah menyang uang sing zalim. Teng mriki dipun dawaken malih wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannam maswa lil mutakabbirin. Dawipun besok nok dina kiamat kon Muhammad padha mirsani uang-uang sing padha ngorono menyang pangerane, uang-uang sing kaya ngono mau Muhammad raine padha ireng. Apa kon gak kon sadari mek neraka jahanam iku panggonane uang-uang sing takabur. Ini kabeh niku penyakit uang takabur kabeh niki. Lah dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manidda'a ma laisa fi falaisa minna wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Dawuhipun Kanjeng Nabi, sapa wae sing ngaku-ngaku sing endi sing diakon iku sakjane hakikate gak ana-ana awake dhewe, wong sing kaya ngono iku dawuhipun Kanjeng Nabi gak melok dedalanku lan besok neraka panggonane. Hon nggih kula waca. Setunggal nggih tanda-tandane wong niku mboten sesuai hakikate nggih. Siji niki nomor kalih, mergo sing nomor setunggal niku mboten kenging dipun pasang, mungkin kula aturaken mergo niki nyangkut teng kepemimpinan nggih. Niki pun 23 tahun lho zamane Pak Harto niki nggih ta pun nggih. Siji ghalabatul hawa 'alaihi, dorongane hawa nafsune sing luweh menang. Dan siji bela awake, nomor loro wattisa'ihi fit ta'wili li syahawatihi wa waqa'ihi biwujuhin binal ilmi tushbihul haqqa wa laysat bih. Gak nututi sing kiai ini nulis nen? Gak boleh main steno niki kula pulian. Gak mari-mari nge. Ya dawuhipun napa? Nomor loro terlalu jembar-jembarno nakwili nafsiri kabeh mau melok ngetutno menyang syahwate dalam menghadapi suatu keadaan. Ditakwil macam-macam, itu kan ini kan demi ini, kalau begini nanti kan begini, mau pokoknya mumet nggih. Muka-muka mboten ngeluh nggih. Uang sing koyok ngeten niku modele bener tusbihul haqqa wa laysat bih, sakjane gak bener.
Hati-hati loh, niki termasuk mempermainkan tipu daya. Wa min ulama isu alladzina yu'allimuna an-nas bil hiyal. Hadza kama qala al-Imam Al-Kutub Al-Haddad radhiyallahu an. Cici. Nggih. Nomor telu, nggih. At-tawassu' fid dunya bimudahati ahliha wal iktida'i bihim. Ing dalam urusan dunia niku cek luase dijembar-jembarno gak ono marine, sampai kelakuane niku napa nuruti wong ahli dunia. Salah yai, mboten urusan salah, woniku mboten salah, kok niku urusan batin. Illa ayyakuna bifaydin ilahiyin, kecuali melalui nopo leloper saking ngersanipun Allah. Niku dhewe ga ono marine. Ngetutno kaya wong soge, ngetutno zaman. Ngeta ngetutno keadaan, mboten gadah sikep. Ngeta, mboten salah, mboten, tapi patut dipertanyakan. Kenapa sih? Ngeta, sing kula omongno, ulama niku sing didhisikno niku elmune napa panutane? Nen? Mustine panuta perkara ilmu ini gak usah diomong. Jenenge ulama kudu nganggo ilmu. Ilmune mesti bener. Cuma sakniki ya nopo iso kena dinut dadekno sedep nok jerone ati, dadekno seneng, dadekno jembar, tanpa didalili, tanpa dielmoni wis melok. Sakniki niki mboten katut. Sing kathah para ulama niku katut sakniki niku. Ilmune pun bener, kami minangka panutane kurang pas, mboten salah lho. Ayo nggih napa mboten? Coba kok tak pikir. Jubah klambi kurung barang putih-putih niku. Nggih. Mek kanggo cara umum. Niku minangka agemanipun Rasulullah. Tapi wong Jawa niku dhewe, wong Jawa niku luwih hebat. Wong Jawa niku mek ana wong nganggo jubah biyene, mek ana wong nganggo klambi serbanan atau macam-macam, mboten cuma cukup sunatul rasul, mboten, malah dianggap minangka ulama, minangka panu. Luwih dhukur kok wong Jawa niku. Ngene apa mboten? Jului Habib. Habib niku nggih gawan. Mergo minangka turunan. Nggih napa mboten? Sayyid niku minangka pembawaane. Ya apa kon iso dadi wong ndak? Tapi enten minangka kon niku Habib dadi wong alim. Dadi napa sing duwe ilmu dijeluki al ustad. Nggih, al ustad al faqih al muqaddam. Niku ustad julukane. Nggih ta? Tapi wong Jawa niku mboten.

Tasih wonten Adicara Nglarasari lan para pamidhanget monggo ingkang badhe ngersakake lelakon campursari saged pinarak di 081 3258585. Menika wonten Bu Karti sugeng siang. Bu Karti badhe ngersakake lagu mawon nggih siang menika. Oh, Sri Huning, Once, diantrikan lagunya nggih. Bu Karti, matur nuwun, sampun pinarak. Lagu Sri Huning saking Cak Dikin nggih. Nggih, diantrikan lagunya nggih. Lan para pamidhanget menika tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campursari. Terus kawula puter malih lelagon campursari wonten Adicara Nglarasari.